0: שיטת לרדיו, מיין טראס לשטורג' דה מוזיקה.
1: שיט צ'נצונס, דה וינטן גרונס היט.
0: עדן לורה, פרלה פרפט נדת. מובי סטאר,
1: מובי סטאר. RTL, נועק אל המוזיקה, עדה צ'אר.

שיטת לרדיו, מיין טראס לשטור ג'ה דה מוזיקה. שיט צ'נצונס, דווינטן קרונץ היטס. עדן נורה, פרלה, פרפט נדת. ארטר, נועה כל המוזיקה, עידה צ'אזה.